0: Danila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, stojimo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
4: Tako je.
5: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: električni orgazm.
1: Ja ubati, stigli su.
2: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
3: Najzad nam je krenuo.
4: Ludilo čaš.
5: Ali bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
6: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
7: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
8: De ovde?
6: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
9: Sramota.
6: Beži!
10: FM Stereo.
11: Ko nekada? Ono, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rap.
12: Mislim, muče su se gitar, ono što narod kaže.
13: Zabava, razbibriga, sveme, dileme,

0: Radio program E sad, e baš kod nekad.
1: No!
2: Večer, bre! Najzad nam je krenulo.
1: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada.
2: U zdravlje!
3: Pa ja dvojka.
4: Ono što nije običan radio, zove se...
5: Banja 2.
4: Banja dvojka.
6: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
7: Dobar dan, od Folk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
8: Dobar dan i dobro večer.

0: E, dokaz da od toku doča era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas to godin?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Dane dvojka. Folk radio non stop.
1: Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe, šta ne snađe.
5: Bože budala.
3: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi...
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao! Ćao!
0: Banja dvojka. Folk radio non stop.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Polk Radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Ostavite tugu, vreme je za veselje. I to ono pravo, naravno. Vanja Dvojka sa vama, non stop.
1: Brati be, abe, kakva je be ovo muzika be? Šta mi dunda be ovde sve vreme be? Šta je ovo? Dun, dun, dun. Ne bira me.
2: Vanja 2.

0: Vanja 2.
1: Povredi me još samo jednom, sa tobom sve je pola vredno.
0: Vanja2.com.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Vaš radio Banja Dvojka.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
6: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
8: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM. Banja dvojka.

0: gospođice, za vašu informulaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. OFAK je produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Juče je potpisan akcionarski ugovor o daljem upravljanju kompanijom. Profesor Veljko Mijošković kaže za RTS da je ključni deo na relaciji Gazprom-MOL. Profesor Strahinja Obrenović navodi da Rusi nemaju interes i da se od 19. januara nismo odmakli. Novi moment je rezultat izbora u Mađarskoj, napominje Obrenović. Počinje vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić sazvala je za danas vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Savet Evrope objavio je mišljenje Venecijanske komisije na set pravosudnih zakona. Venecijanska komisija je pozdravila to što su vlasti Srbije u potpunosti usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja. Navela je da određeni aspekti iz dve preporuke nisu u potpunosti sprovedeni, a tiču se upućivanja tužilaca u tužilaštvo za organizovani kriminal i samostalnosti posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal. Od 9 do 11 časova danas učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji polažu test iz izbornog predmeta. Osmaci su birali između 5 predmeta, a najviše ih se opredelilo da polaže test iz geografije. Sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Vesti iz sveta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Rat u Ukrajini. 1615. dan. Pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov izjavio je da Kremlj očekuje da bi američka delegacija mogla da doputuje u Moskvu radi razgovora u Ukrajini nakon potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian objavio je da Kina odbacuje optužbe Evropske unije da njena vojska obučava ruske trupe za borbu u Ukrajini, nazivajući ih neosnovanim i klevetama. Vesti iz sveta sporta. Crvena zvezda, Vojvodina, Partizan i Železničar iz Pančeva. Sve četiri predstavnika Srbije u evropskim takmičenjima gledaće danas ka sedištu UEFA Unionu, gde će biti održani žrebovi za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona u 12 časova, Ligu Evrope u 13 časova i Ligu konferencije u 14 časova. Argentina je na ubedljiv način započela odbranu titule šampiona sveta. Reprezentacija Norveške pobedila selekciju Iraka rezultatom 3:1. Fudbaleri Francuske pobedili Senegal takođe sa 3:1. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas nas očekuje sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen. Kratkotrajna kiša je moguća samo na severu Banata. 8 sati i 10 minuta. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Mi vam se zahvaljujemo na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštenje o planskom isključenju vode vodovoda 3 Novo Selo. Poštovani korisnici vodovoda 3 Novo Selo, zbog čišćenja i dezinfekcije rezervoara za vodu u sredu 17. juna 2026. godine u periodu od 9 do 19 časova. Bez vode biće korisnici vodovoda 3 Novo Selo, naseljena mesta Lipova, Metinske livade, Novo Selo. Potpunu normalizaciju u vodosnabdevanju očekujemo u četvrtak u jutarnjim časovima kada se svi cevovodi popune vodom. U potpisu stoji hvala na razumevanju, Vrući izvori d.o. Gračac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: obradio se, pazi.
1: Dobro jutro, Srbijo. Radio, Vanja Dvojka, reklame.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: U zdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
4: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka, rekao.

8:37, poštovani slušalci, dobro vam jutro, evo sreda je 17. jun 2026. godine, potroši smo 17 dana meseca juna. I u Vrnjačkoj Banji nas je dočekalo sunčano i prijatno jutro, trenutna temperatura je već 18 stepeni, dok nam meteorolozi za danas najavljuju pravi letnji dan i maksimalnih 32 stepena u onom najtoplijem delu dana. Zato već sada pripremite osmeh, dobro raspoloženje i poneku flašicu vode, jer nas dakle očekuje topao i sunčan dan, a današnji datum nosi važnu poruku. Naime, 17. jun obeležava se kao svetski dan borbe protiv dezinfekcije i suše, koje su ustanovile Ujedinjene nacije. To je prilika da se podsjetimo koliko su priroda, voda i plodna zemlja dragoceni resursi koje moramo čuvati za buduće generacije. Dakle, 17. jun, svetski dan za borbu protiv dezertifikacije i suše. Neka ova sreda bude uspešna, mirna, ispunjena lepim vestima svima nama, gde god da ste, na poslu, na putu, u svojim domovima ili na zasluženoj pauzi, na odmoru. Hvala vam što dan započinjete u talas radija Banje Dvojke. Dobro nam došli i neka nam danas bude dobra muzika, dobro raspoloženje. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija, koja će se povrinuti da vaše raspoloženje bude najbolje na najvišem mogućem nivou sve do 15 časova danas. Obećavamo da ćemo se i danas potruditi da svo lepo raspoloženje, svu pozitivnu energiju uz pomoć najbolje muzike prenesemo na vas. Još jednom dobro vam jutro, dobro nam došli i zdravo svanuli.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštenje o planskom isključenju vode vodovoda 3 Novo Selo. Poštovani korisnici vodovoda 3 Novo Selo, zbog čišćenja i dezinfekcije rezervoara za vodu u sredu 17. juna 2026. godine u periodu od 9 do 19 časova. Bez vode biće korisnici vodovoda 3 Novo Selo, naseljena mesta Lipova, Metinske livade, Novo Selo. Potpunu normalizaciju u vodosnabdevanju očekujemo u četvrtak u jutarnjim časovima kada se svi cevovodi popune vodom. U potpisu stoji hvala na razumevanju, Vrući izvori d.o. Gračac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost koja će sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne i predveče moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 11 do 31 stepen, a narednih nedelju dana zadržat će se sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 30 do 35 stepeni, dok se dnevni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Povoljne biometeorološke prilike danas za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim i nervno-labilnim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Sutra, u četvrtak 18. juna, očekivana biometeorološka situacija će povoljno uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima, a opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Obraćaju. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20 i tamo se nalazi nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Daro, imaš sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
2: Idi, molim se.
1: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.
3: I veliki naslovi i krupna slova i ovoga jutra vam prenosimo šta to piše u današnje dnevne novine. Između ostalog, večernje novosti na naslovnoj strani: novoalbanska podvala Račak 2 kao alibi za lov na Srbe. Petorici naših uhapšenih sunarodnika sud u Prištini odredio pritvor do 30 dana. Marinkovićeva kaže pronalaze ljude da lažno svedoče, ni Haga nije mogao ništa da dokaže. Sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Ormunski Moreuz ponovo otvorena, Vučić u Tbilisiju, odnosi sa Gruzijom uzlaznom linijom. Požar u Pečerskoj Lavri, Patriot zapalio svetinju u Kijevu. Osmaci na testovi za srpskog, snebivanje i Janković Stojan za muku đaka. Uručene nagrade za karikaturu Eho epoha, Pjer je živ, živo Pjer, pišu večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic. Danas ističu licenca i rok za pregovore, ključni dan za sudbinu NIS-a. OFAK bi mogao da traži od Rusa da nađu novog kupca za svoj deo NIS-a, ako se do danas ne dogovore sa MOL-om. Ukoliko MOL i Gazprom Njeft do kraja dana ne postignu sporazum o prodaji 56% ruskog udela, a šanse za to su male, ostaje nada da će američki OFAK još jednom produžiti licencu za rad, međutim to bi bio samo nastavak, a ne rešenje krize. Vučić u Gruziji, jačanje saradnje u svim oblastima, požar na Novom Beogradu, izgorelo 70 lokala. Test iz srpskog, na maloj maturi osmaci nisu znali šta je snebivanje. Zatim pogođena pravoslavna svetinja tokom ruskog napada, zapaljena čuvena Kijevska lavra. Fudbalski car Japana, selektor Moriyasu, pomoću šifrovanih poruka na tablama zaustavio Holanđane, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Uskoro sporazum o slobodnoj trgovini, Vučić u Gruziji razgovarao sa predsjednikom, zatim jačati prijateljsku svest među narodima Zapadnog Balkana, kaže u intervju Zoran Stevanović, predsjednik Državnog zbora Slovenije. Snebivanje zbunilo osmake na testu iz srpskog jezika. Expo, učionica pod otvorenim nebom. Memorandum o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana obavijen tajnama. Trumpov dogovor s Iranom nije po volji Izraelcima. Zatim međusobne optužbe Kijeva i Moskve zbog požara u Kijevsko-Pečerskoj Lavri. Otkazana albanska manifestacija na Gazimestanu. Kratka povest porodice Vajfert, od danas novi feljton. Danas je odluka OFAK-a o produženju licence za rad i nastavak pregovora sa MOL-om. Za voće će ovo biti jedna od najrodnijih godina, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas u fokusu. Predsjednik najavio da će naprednjaci u centru Beograda imati junski trodnevni skup na kome će predstaviti izborne liste, ali i omogućiti okupljenima glasanje za prioritete njegove politike. Glasačke kutije na mitingu SNS-a biće ruganje Srbiji. Balša Božović kaže te kutije su unapred napunjene ucenama i strahom. Ponuđeni izbor, plate, penzije, socijalna davanja zapravo su populistička milostinja. Zoran Lutovac smatra Vučić uporno pokušava da isprovocira studentski pokret da izađe sa svojom izbornom listom, ovoga puta tako što će objaviti sopstvenu. Rediteljka Tijana Mandić za dnevne novine danas: ovo je borba za opstanak i revoluciju srca. Branimir Nestorović o mogućem učešću na predsjedničkim izborima: ne verujem da mogu da pobedim, ali bar ću da razbijem dihotomiju. Zatim sledi porcija pred izbore za penzionere. Ima li u budžetu Srbije novca za davanja koje najavljuje Aleksandar Vučić? Studenti tajno nadzirali, ti dokazi nezakoniti. Prvo ročište akademcima uhapšenim posle vidovdanskog protesta. Na Facebook profilu gradonačelnika Šapca objavljene fotografije sa skupa SNS, načelnik šabačke policije bio na skupu naprednjaka. Skupe posledice prekjučerašnjeg nevremena grada, posebno u Bačku, i ponegde šteta načinjena i 100%. Za većinu paora koji obrađuju stotine hektara zajedničko je da nisu osigurani, pišu dnevne novine Danas i sportski žurnal. Na naslovnoj strani Zvezdi je mesto u Ligi šampiona. Stanković kaže, čeka nas pakleno prvenstvo, ali bit ćemo i pakleno spremni. Traore danas stižu u Partizan i još brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. Ukratko smo vam i ovoga jutra preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu, 17. junski dan. Dobro vam jutro!

0: pravi poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka, Bane Bojka, Bane Bojka.
1: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u Vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim je na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-53-85565, 069-53-85565. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Po zarada je redovna, uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063-8750-614. Dakle, 063-8750-614. Okrenite ukoliko želite da radite na promenadi u Vrnjačkoj banji na poslovima pripreme, pečenja i prodaje palačinki. Na prodaju Lada 112 kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066-90-30-137, 066-90-30-137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062-62-32-22, dakle 062-62-32-22. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-103-2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061-103-2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije i dogovor pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063-108-3517, 063-108-3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-103-2030 i spremno dočekajte leto. 061-103-2030. 032030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formida Aleka 01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524.

Vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona na naše marketing službe 061 667 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam, najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli, neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico. Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063-630-302 ili kod Novice na 069-651-46. 4. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
0: Radio Banja Dvojka. Reklame. Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
3: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Vaš radio. Vanja Dvojka.
1: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
0: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 06

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Vesti. Dvojka. Vesti. Dvojka. Vesti.
1: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. 12-godišnji dečak teško je povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta. Dečak je sinoć oko 23:30 sati zbrinut u dečiju bolnicu u Tiršovoj. Sumnja se da je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta. Beogradski mediji prenose da je do nezgode došlo kada se dečak okačio na konstrukciju koja je potom pala na njega. OFAK je produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula, a juče je potpisan akcionarski ugovor o daljem upravljanju kompanijom. Profesor Veljko Mijušković kaže za RTS da je ključni deo na realizaciji Gazprom MOL. Profesor Strahinja Obrenović navodi da Rusi nemaju interes i da se od 19. januara nismo odmakli. Novi momenat je rezultat izbora u Mađarskoj, napominje Obrenović. Ne možete da se organizujete da odete na more za 15 dana, a kamoli da prodate jednu kompaniju, ocenila je Jasna Petrović-Stojanović, urednica ekonomske rubrike Politika. Počinje vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić sazvala je za danas vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Od 9 do 11 časova učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji polažu test iz izbornog predmeta. Osmaci su birali između 5 predmeta, a najviše ih se opredelilo da polože test iz geografije. Sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita, i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je danas na sve učesnike u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno, jer početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donose i više putovanja, veće gužve na putevima, ali veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta, vozača, motorizovanih dvotočkaša. Pozvali su vozače da prilagode brzinu i budu posebno fokusirani na saobraćaj i okruženje, ističući da dete može da napravi grešku, ali odrastao vozač ne sme. Vesti sveta. U Švajcarskoj se uveliko priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Inače, Iran je svake noći ispaljivao više dronova na komercijalne brodove u Ormunskom Oreuzu otkako je potpisan memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, izveštava NBC News. Vesti za sporta. Crvena zvezda, Vojvodina, Partizan i Železničar iz Pančeva. Sva četiri predstavnika Srbije u evropskim takmičenjima gledaće danas ka sedištu UEFA u Nijonu, gde će biti održani žrebovi za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona u 12 sati, Ligu Evrope u 13 sati i Ligu konferencije u 14 sati. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost koja će sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: san.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zati se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost koja će sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne i predveče moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 11 do 31 stepen, a narednih nedelju dana zadržat će se sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 30 do 35 stepeni, dok se dnevni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.
2: Prepoznatljiv van serijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Muhamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Boss Shop. Velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sve smo bliži početku leta, sa približavanjem sezone godišnjih odmora raste interesovanje vozača za puteve ka grčkim, crnogorskim i turskim letovalištima. Ipak, saobraćaj za sada van većih gradova umerenog intenziteta. Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog radova na snazi izmene režima saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Tačnije, nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Dalje na istom autoputu na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino Brdo. A još danas do 14 časova na petlji Novi Sad centar zbog radova su zatvorena isključenja ka Novom Sadu i Temerinu, kao i uključenje ka Subotici u smeru Beograd-Subotica. Saobraćaj se preusmerava preko petlji Novi Sad sever i Novi Sad istok. A do kraja juna zbog radova je zatvoren smer ka Beogradu od Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, dok se ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Podsećamo i da je za saobraćaj zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. U toku su radovi na sanaciji kolovoza između Luke Dunav, Pančevo i Šljunkare. Zbog zatvorenih traka saobraćaj se do 1. novembra odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Od danas do 23. juna izvodit će se radovi na autoputu između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i trake za uključenje i isključenje kod benzinske stanice Eko Petrol, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema duže zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj dalje formiraju kolone, zadržavanja su višesatna. Prekontrolišite važnost međunarodnih dokumenata potrebnih za zemlju u koju putujete ili kroz koju prolazite. Ne zaboravite na zeleni karton koji je potreban za Severnu Makedoniju, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automata Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Zahvaljamo se dežurnima iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije i ono što bismo mi pridodali ovom obaveštenju je da je Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala danas na sve učesnike u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno, jer početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donose svakako više putovanja, veće gužve na putevima, ali i veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta, vozača motorizovanih dvotočkaša. Pozvali su vozače da prilagode brzinu i budu posebno fokusirani na saobraćaj i okruženje, ističući da dete može da napravi grešku, ali odrastao vozač ne sme. Svakako, srećan put, lepu i udobnu vožnju želimo vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, privatne selitbe od vrata do vrata. Kontaktirajte ih na 061 418 5569. DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja. Srećan put!

Da, ovo je vaša specijalna muzička želja. Jedan veliki pozdrav ide kako za sve slušaoce Banja Dvojka radija, tako i jedan specijalan pozdrav jednoj divnoj Ani, vlasnici butika ženske garderobe Miss, koje se zahvaljujemo na lepim rečima, na podršci, na poverenju koje nam ukazuje. Ana je inače uz pesmu Miki Milane šalje srdačan pozdrav svim slušaocima radija Banja Dvojke, gde god da nas slušate. Ako vas, dragi prijatelji, put nanese u Zemun, eto prilike i eto naše preporuke da obavezno pronađete butik Miss. Vrlo lako je doći do njih i tamo ćete sigurno pronaći omiljeni komad garderobe koji će vam ulepšati dan i upotpuniti stil. Dakle, Ana, specijalno za tebe slušamo Miki Milane, baš mi ne daš mira. Pozdrav!

I specijalan pozdrav ide do Zemuna. Veliko hvala divno Jani, vlasnici butika ženske garderobe Miss. Zahvaljujemo se na lepim rečima, na podršci i poverenju koje nam svakodnevno ukazuje. I uz Miki i Milane, srdačan pozdrav iz centra Vrnjačke Banje ide do naše drage Ane. A naša preporuka je da ako vas put nanese u Zemun, da svratite do butika Miss, možda baš tamo pronađete omiljeni komad garderobe koji će vam ulepšati dan i upotpuniti stil. I pretpostavljamo da specijalan pozdrav uz Veru Matović ide za jednog Milana, Miki Milane, baš ne daš mira našoj Ani. Dakle, Ana, veliki pozdrav za tebe.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: O da, upravo tako. I ovo nije reklama, ovo je naša preporuka da zaista trebate da posetite salon nameštaja Merkur u Kruševcu, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20, i tu se nalazi nameštaj od kog i šefica i svi šefovi zaborave na posao. Povoljne biometeorološke prilike danas za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčano i nervno labilnim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Sutra, u četvrtak 18. juna, očekivana biometeorološka situacija će povoljno uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Opreznost se svakako preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur, Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: I reklamni oglasi. Bane Bojka.
1: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Također besplatno dajem travu za košenje u vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-53855-65, 069-53855-65. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene, radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Po zarada je redovna, uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, dakle 063 8750 614. Okrenite ukoliko želite da radite na promenadi u Vrnjačkoj banji na poslovima pripreme, pečenja i prodaje palačinki. Na prodaju Lada 112 kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066 90 30 137, 066 90 30 137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 62 32 22, dakle 062 62 32 22. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije i dogovor pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. 032030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927. 060 0524 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 600 67 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se takođe pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
2: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
4: Koliko dugo čekate?
5: Šta ti pun?
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
8: Ajde bre!
9: Ajde još, ajde još!
10: I jao Bože!
2: Željoteka!
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

11 sati i 36 minuta i volimo da vas volimo, poštovani slušalci. Zahvaljujemo se što ste u ovolikom broju. Stala se Vanja Dvojka Radija. Vreme je za vašu i našu željoteku. Otvorite srce, uzmite telefon, pošaljite pozdrave dragim ljudima. Najlepše reči, najlepše pesme uvek pronađu put do onih koje volimo na ovakav ili onakav način. Zato je tu vaša i naša Banja Dvojka na frekvenciji 99,1 MHz i internet adresi banja2.com. Željoteku Banja Dvojka Radija od danas sa ponosom podržava svečana sala Mina u Bogdanju. Da, tamo, kaže, nastaju najlepše uspomene. Kapacitet do 180 gostiju, bogata gastronomska ponuda, pristupačne cene, ambijent koji zaista oduševljava na prvi pogled. Svečana sala Mina je naša preporuka za sve vrste vaših venčanja, krštenja, rođendane, poslovne ručkove, sve vrste porodičnih i kolektivnih proslava.

A zato dok mi ispunjavamo vaše muzičke želje, evo svečana sala Mina neka ispuni vaše želje kad dođe vreme za slavlje. Telefon 061 600 6767, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. A prva pesma za danas, Roki kaže volim da te volim, a mi kažemo da specijalan pozdrav ide za jednog Milana iz Zemuna od naše drage Ane Anči. Milane, prenosimo ti pozdrav od Ane.

I znate li ko je čovek koji je uvek spreman za put, za dobru šalu, za dobro društvo? Tu je za sve svoje kolege i koleginice i veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje ide za upravo tog gospodina, a to je naš dragi Rođa. E pa Rođa, zahvaljamo se na javljanju, zahvaljamo ti se na pozdravu, neka te i dalje prate sreća, dobro zdravlje i taj tvoj vedar duh, a svaki kilometar koji pređeš, pa neka ti bude laki i bezbedan. Pozdravlja te ekipa Banja Dvojka Radija, pozdravljamo sve tvoje koleginice i kolege.

I za jednu divnu našu slušateljku, pravu lutkicu, jednu plavušicu, slušamo Nenada Nešu Manojlovića i Avanturu.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
2: Da, naša preporuka za sve vrste vaših slavlja, bilo da su venčanja, krštenja, proslave 18. rođendana, poslovni ručkovi, kolektivne proslave, naša preporuka je zaista svečana sala Mina, nešto nesvakidašnje u našem kraju, elegantno, luksuzno, prefinjeno, cene vrlo, vrlo pristupačne uz bogat meni, a kapacitet sale je, poštovani slušaoci, do 180 gosti. Dakle, svakako se potrudite da posetite svečanu salu Mina u Bogdanju, obezbeđen parking prostor, dakle sve kako bi i trebalo da bude. Tako da njihov telefon za sve informacije i rezervacije je 063 743 3640. Naša preporuka je sala koja ostavlja bez daha, svečana sala Mina u Bogdanju. Slušamo Huleta koji kaže: moje deca, moje su bogatstvo. Da pozdravimo mi divnu gospođu Gordanu. Gordana je poželela da pozdravi svoje unučiće, da kaže da su živi i zdravi i da lepo provedu raspust od babe Goce. Dakle, ide pozdrav. Pozdravljamo vas, gospođo Gordana, naravno svu vašu unučad, da lepo provedu raspust, lepo i bezbrižno detinjstvo. A tu je Banja Dvojka, da svaki raspust upotpuni baš onako kako treba, sa dobrom muzikom. Slušamo Po našoj želji i volji, moje deca, moje su bogatstvo.

Ovog prepodneva jedan poseban pozdrav šaljemo za dve divne dame koje znaju kako se uživa u malim životnim radostima. Eto, dok uz kaficu, sokić i prijetan razgovor, one dve pune baterije za ostatak dana, ide Crna ruža i možda ova muzička numera vraća neke uspomene. Drage dame, neka vam dan bude ispunjen osmesima pre svega, lepim vestima, dobrim ljudima i još mnogo, mnogo ovakvih bezbrižnih trenutaka. Uživajte, pozdravlja vas Banja Dvojka.

Sada pravo preko okeana. Iz dalekog Čikaga stiže nam jedan srdačan i pre svega iskreni pozdrav. Javlja nam se naš verni slušalac Peđa Stanković, koji je 1000 km daleko od rodnog kraja i ne propušta da bude uz program Banja Dvojka Radija. Peđa šalje veliki pozdrav svim našim slušalcima širom sveta, od Srbije preko Evrope pa sve do Amerike, Australije i svih krajeva gde dopire naša pesma i dobra reč. Peđo, hvala ti najiskrenije što si deo naše velike radio porodice. Neka te u Čikagu prate pre svega dobro zdravlje, sreća, lepi trenuci. Mi ti uzvraćamo evo pozdravom iz srca Srbije, iz centra Vrnjačke Banje. Peđa, veliki pozdrav za tebe i naravno za sve naše ljude širom sveta koji nas slušaju, i ove srede 17. juna su uz Banju Dvojka.

Zoran Kalezić kaže kako je lepo u mom kraju, a mi kažemo pažnja, pažnja sa talasa Banja Dvojka Radija, jedan specijalan pozdrav upućujemo mašinisti, mašinovođi, kapetanu dobre atmosfere, čoveku koji ovih dana upravlja čuvenim vrnjačkim vozićem. E pa, dragi prijatelju, neka ti svaka vožnja bude ispunjena osmesima, zadovoljstvom putnika, lepim susretima i dobrom energijom. Znate već, dragi naši, da vrnjački vozić već godinama predstavlja jedan od prepoznatljivih simbola naše mile Banje, a mnogim gostima upravo vožnja kroz parkove, kroz te banjske lepote ostaje jedna od najdražih uspomena i svako ko dođe u Vrnjačku Banju, šteta bi bilo da se ne provoza vrnjačkim vozićem. Dakle, pozdravljamo sve putnike, pozdravljamo mašinovođu i želimo svaku vožnju da vam bude prijatna sa mnogo smeha i lepih fotografija, nezaboravnih trenutaka. Od srca pozdrav od Banja Dvojka Radija.

Da, za svadbe selo se sprema, a mi već imamo pripremljenu svečanu salu Mina Bogdan, je kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da je u pitanju svadba, krštenje, rođenje, poslovni ručkovi, kolektivne proslave, proslave punoletstva. Svakako naša preporuka je svečana sala Mina, jer zaista je ambijent nesvakidašnji, nešto što niste do sada videli u našem kraju. Telefon za informacije i rezervacije 063743364 0. Rezervišite svečanu salu Mina, naša najiskrenija preporuka. Nastavljamo dalje. Tozovac kaže: oči jedne žene. Da, može, naravno, zašto ne bih moglo, za doktora inženjera. Dakle, pozdrav za doktora inženjera uz oči jedne žene, ili ti otkad smo se upoznali, kako kaže Tozovac.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico!
2: I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija u ovom prepodnevnom terminu. Poštovani slušalci, mi već naredno druženje zakazujemo za danas popodne od 16.30 pod pokroviteljstvom svečane sale Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Naša najiskrenija preporuka, pozovite 063 74 33 640 i o svemu se informacije formišite. Hvala vam na pažnji, hvala vam na ukazanom poverenju. Bila je ovo još jedna željoteka koju ste vi dali onu posebnu čar i mi se zahvaljujemo svima na učešću, zahvaljujemo se svima na slušanju. Za naše dve drugarice slušamo Anu Bekutu i Bekriju, a nakon ove muzičke numere emitujemo najnovije vesti kako iz zemlje, tako i sveta. Nakon vesti emitujemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete u današnjoj željoteci. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa. Hey!

Slušate vesti na talasima Banja Dvojka Radija. 12-godišnji dečak teško je povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta. Dečak rođen 2014. godine je teško povređen sinoć oko 23:30 u Mladenovačkom naselju Pružatovac kada je, kako se sumnja, prema prvim informacijama na njega pao deo autobuskog stajališta. Dečak je prevezen u bolnicu u Tiršovo, a prema nezvaničnim informacijama nalazi se u stabilnom stanju, ali je i dalje na posmatranju. Pojedini mediji prenose da se nezgoda dogodila kada se dečak okačio na konstrukciju koja je potom pala na njega. OFAK je produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula, a juče je potpisan akcionarski ugovor o daljem upravljanju kompanijom. Profesor Veljko Mijušković kaže za RTS da je ključni deo na realizaciji Gazprom MOL. Doktor Strahinja Obrenović sa Fakulteta političkih nauka navodi da Rusi nemaju interes i da se od 19. januara nismo odmakli. Novi momenat je rezultat izbora u Mađarskoj, napominje Obrenović. Ne možete da se organizujete da odete na more za 15 dana, kamoli da prodate jednu kompaniju, ocenila je Jasna Petrović-Stojanović, urednica ekonomske rubrike Politike. Jadranski naftovod dobio je od američkog OFAK-a licencu kojom se tom privrednom društvu do 1. jula odobrava transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om. To je objavila kompanija. OFAK je izdao licencu JANAF-u u utorak 16. juna. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su da se na vanrednom zasedanju, na čijem je dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlozi za izmenu i dopunu seta pravosudnih zakona koje je podnela Vlada Srbije, održi zajednička načelna i jedinstvena rasprava po svim tačkama. Zajednički načelni pretres poslanici su izglasali na predlog narodnog poslanika i šefa poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, Milenka Jovanova. Takođe, poslanici su na početku sednice usvojili predlog Jovanova da se pretresu u pojedinostima o predlozima zakona od 1. do 15. tačke dnevnog reda obavi odmah po završetku načelnog pretresa tih predloga zakona. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je da je uvek bio dostupan svim političkim akterima u Srbiji, ali da njihov odnos prema njemu dosta govori o nepostojanju političke volje pojedinih opcija da zemlja komunicira sa Evropskim parlamentom o svim otvorenim pitanjima važnim za članstvo. Albanski premijer Edi Rama zauzeo se za brz i jednostavan prijem novih država članica u Evropsku uniju. Moramo da pronađemo način da od Evrope napravimo jedinstvenu porodicu, rekao je Rama za agenciju DPA u Berlinu, misleći na sve zemlje kandidate države Zapadnog Balkana, Ukrajinu i Moldaviju. Zato, međutim, Evropska unija mora da promeni način razmišljanja, kaže Rama. Najpre je potrebna politička odluka, a potom tehnički detalji prilagođavanja. Svet se poslednjih godina jako promenio i Evropa mora da se menja zajedno sa svetom, rekao je Rama. Vesti iz sveta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbolah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Inače, kanadski premijer Mark Carney kaže da bi sporazum Amerike i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku mogao biti prekretnica u regionu i šire. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika duela između Trefjorija iz San Marina i severnoirskog Larnea. Ekipa Dejana Stankovića izbegla najteže rivale švedskog šampiona i danski Orhus, a putovanju jedno od dve pomenute zemlje se može smatrati povoljnim žarebom s obzirom na snagu protivnika. Nakon još jedne uzbudljive mundijalske večeri slede posljednja četiri susreta prvog kola svetskog prvenstva. Portugalija će na istorijski pohod ka boginji krenuti protiv Konga, nakon čega slijedi jedan od derbija prve faze između Engleske i Hrvatske od 22 časa večeras. Večernji program nastavljaju Gana i Panama, dok će prvu rundu zatvoriti Kolumbija i Uzbekistan. I prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo sa najviše
našom dnevnom temperaturom do 31 stepen. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost koja će sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne i predveče moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 11 do 31 stepen, a narednih nedelju dana zadržat će se sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 30 do 35 stepeni, dok se dnevni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije,
2: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: O da, upravo tako. I ovo nije reklama, ovo je naša preporuka da zaista trebate da posetite salon nameštaja Merkur u Kruševcu, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20, i tu se nalazi nameštaj od kog i šefica i svi šefovi zaborave na posao. Povoljne biometeorološke prilike danas za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčano i nervno labilnim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Sutra, u četvrtak 18. juna, očekivana biometeorološka situacija će povoljno uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Opreznost se svakako preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur, Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sve smo bliži početku leta, sa približavanjem sezone godišnjih odmora raste interesovanje vozača za puteve ka grčkim, crnogorskim i turskim letovalištima. Ipak, saobraćaj za sada van većih gradova umerenog intenziteta. Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog gradova na snazi izmene režima saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Tačnije, nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Dalje na istom autoputu na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino Brdo. A još danas do 14 časova na petlji Novi Sad centar zbog radova su zatvorena isključenja ka Novom Sadu i Temerinu, kao i uključenje ka Subotici u smeru Beograd-Subotica. Saobraćaj se preusmerava preko petlji Novi Sad sever i Novi Sad istok. A do kraja juna zbog radova je zatvoren smer ka Beogradu od Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, dok se ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Podsećamo i da je za saobraćaj zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. U toku su radovi na sanaciji kolovoza između Luke Dunav, Pančevo i Šljunkare. Zbog zatvorenih traka saobraćaj se do 1. novembra odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Od danas do 23. juna izvodit će se radovi na autoputu između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i trake za uključenje i isključenje kod benzinske stanice Eko Petrol, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima takođe nema duže zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj dalje formiraju kolone, zadržavanja su višesatna. Prekontrolišite važnost međunarodnih dokumenata potrebnih za zemlju u koju putujete ili kroz koju prolazite. Ne zaboravite na zeleni karton koji je potreban za Severnu Makedoniju, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automata Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Zahvaljamo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije i ono što bismo mi pridodali ovom obaveštenju je da je Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala danas na sve učesnike u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno, jer početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donose svakako više putovanja, veće gužve na putevima, ali i veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta, vozača motorizovanih dvotočkaša. Pozvali su vozače da prilagode brzinu i budu posebno fokusirani na saobraćaj i okruženje, ističući da dete može da napravi grešku, ali odrastao vozač ne sme. Svakako, srećan put, lepu i udobnu vožnju želimo vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik. DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, privatne selitbe od vrata do vrata. Kontaktirajte ih na 061-418-5569. DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja. Srećan put!

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 0070.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Oglasi Banjevojka, Banjevojka, Banjevojka.
1: Evo nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Također besplatno dajem travu za košenje u vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim na prodaju polovna građa, komplet sa crepom. Na prodaju šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene po dogovoru, a za sve informacije pozovite 069-53-85-565, 069-53-85-565. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene, radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Pa zarada je redovna, uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614. Dakle, 063 8750 614. Okrenite ukoliko želite da radite na promenadi u Vrnjačkoj banji na poslovima pripreme, pečenja i prodaje palačinki. Na prodaju Lada 112 kamba prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer i motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Za informacije pozovite 066 90 30 137, 066 90 30 137. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja. Kontakt telefon je 062 62 32 22. Dakle, 062 62 32 22. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Pozovite ukoliko želite da kupite plac u Odžacima površine 50 ari. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska, pozovite 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije i dogovor pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite termin 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amveli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metara. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. 032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formida Aleka 01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno, na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927. 060 0524 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, za sam kraj ovog izdanja malih i poslovnih oglasa, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju malih i poslovnih oglasa, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67. Za sve dodatne informacije vas pozdravlja i svako dobro vam želi dežurna ekipa ovog radija.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna. Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri, Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja

0: i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne

0: 5569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sve smo bliži početku leta, sa približavanjem sezone godišnjih odmora raste interesovanje vozača za puteve ka grčkim, crnogorskim i turskim letovalištima. Ipak, saobraćaj za sada van većih gradova umerenog intenziteta. Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog radova na snazi izmene režima saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Tačnije, nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Dalje na istom autoputu na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino Brdo. A još danas do 14 časova na petlji Novi Sad centar zbog radova su zatvorena isključenja ka Novom Sadu i Temerinu, kao i uključenje ka Subotici u smeru Beograd-Subotica. Saobraćaj se preusmerava preko petlji Novi Sad sever i Novi Sad istok. A do kraja juna zbog radova je zatvoren smer ka Beogradu od Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, dok se ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Podsećamo i da je za saobraćaj zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. U toku su radovi na sanaciji kolovoza između Luke Dunav, Pančevo i Šljunkare. Zbog zatvorenih traka saobraćaj se do 1. novembra odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Od danas do 23. juna izvodit će se radovi na autoputu između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i trake za uključenje i isključenje kod benzinske stanice Eko Petrol, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema duže zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj dalje formiraju kolone, zadržavanja su višesatna. Prekontrolišite važnost međunarodnih dokumenata potrebnih za zemlju u koju putujete ili kroz koju prolazite. Ne zaboravite na zeleni karton koji je potreban za Severnu Makedoniju, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Zahvaljamo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije i ono što bismo mi pridodali ovom obaveštenju je da je Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala danas na sve učesnike u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno, jer početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donose svakako više putovanja, veće gužve na putevima, ali i veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta, vozača motorizovanih dvotočkaša. Pozvali su vozače da prilagode brzinu i budu posebno fokusirani na saobraćaj i okruženje, ističući da dete može da napravi grešku, ali odrastao vozač ne sme. Svakako, srećan put, lepu i udobnu vožnju želimo vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik. DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, privatne selitbe od vrata do vrata. Kontaktirajte ih na 061-418-5569. DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja. Srećan put!

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj,
1: može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita, već uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Šta bi?
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, Burazerov. Samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Lopo.

0: ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrate, bilo koje drugo poludić.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
6: večerisati, suze liti,
7: tugu kriti, zavoditi,
6: izvoditi,
5: jednom rečju
6: ludo se provoditi
5: tokom 365 dana. banja2.com.

0: Dobar dan, Banjo. Banja dvojka. Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja dvojke u centru Vrnjačke banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blu.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti. Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.
6: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji, samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico. Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 55, 069 53 85 55. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski stol sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate? Sa tipu.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre, ajde nas, ajde nas.
5: Jao Bože.
6: Željoteka.
7: Sponzor vaših besplatnih želja.
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
9: Fantastiko.
8: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastico. Dragi prijatelji, za vaše savršeno venčanje, za nezaboravno punoletstvo, krštenje ili bilo koje drugo slavlje, tu je svečana sala Mina u Bogdanju i širom će vam otvoriti svoja vrata. Fenomenalni ambijent kreiran sa stilom, sa vrhunskom uslugom, prostor koji svaku vašu želju pretvara u stvarnost. Vaše je samo da odaberete datum i da povedete drage goste, a sve ostalo prepuštate ljubaznom osoblju svečane sale Mina. Telefon za sve bliže informacije i dogovor, da ponovimo još jednom, je 063 743 3640. Pogledajte preslatku Facebook stranicu Svečana sala Mina i poverovat ćete odmah u sve ovo što vam pričamo sa velikom radošću. Svečana sala Mina u Bogdanju, Novo Mesto. Ako planirate svadbu godine, proslavu punoletstva o kojoj će se pričati, ili pak krštenje u krugu porodice, za sva vaša slavlja, dakle svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. A mi počinjemo sa našom željotekom, čiji je pokrovitelj svečana sala Mina. Šaljemo veliki pozdrav ljubaznom osoblju svečane sale Mina i zahvaljujemo na pokroviteljstvu još jednog našeg druženja. A za početak, veliki pozdrav za drage prijatelje Anu Vidosavljević i njenu porodicu, Ivanu Stamenčić i njenu porodicu, Dragana Jovanović iz Kraljeva i njenu porodicu, Mariju Pajić iz Paraćina i njenu porodicu, za Nebojšu Dragičevića i njegovu porodicu, za Svetlanu, Mariju i Željka Vukovića sa Raja, kao i za Ljilju, Vesno i Vuka i porodice Pavlović i Joković od njihove Lidije Hadžiristić sa porodicom. Slušamo magazin i pesmu Sve bi me curice ljubile.

A sada samo i specijalno za odabrano društvo. Sponzor naše željoteke je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni i ambijent koji ostavlja, verujte nam na reč, bez daha. 063743364 0, a cene veoma pristupačne. Slušamo Jasmina Muharemovića, Počelo je počelo. Počelo je.

Svečana sala Mina u Bogdanju, savršen prostor za vaše venčanja, krštenja, punoletstva i sve vrste proslava, dragi prijatelji, kapacitet do 180 gostiju. Očekuje vas fenomenalni ambijent, tradicija dobrog ugostiteljstva i usluga koja se pamti. Zato učinite svoje slavlje magičnim, pozovite 063-7433-640. Ljubazno osoblje Svečane sale Mina u Bogdanju pružit će vam svaki odgovor na svako vaše pitanje. A sada idemo do Stubla da pozdravimo jednu super vrednu radnu ekipu, samo za stolarsku radnju Mandić iz Stubla. Srećan rad, dragi prijatelji!

šta se dalje dešava u našoj današnjoj drugoj željoteci? Dešava se voljena pesma Otišla je Danijela, nije rekla zbogom. Poruka glasi samo za Dacu od tajnog obožavaoca, dakle, strogo romantično.

sada da pozdravimo našoj dragoj, vernoj slušateljki i velikoj prijateljici naše kuće, našoj dragoj Mirjanici, da joj poželimo prijatan odmor u moru njenih svakodnevnih obaveza. Jako nam je drago što je naša Mirjanica danas izdvojila svog slobodnog vremena da bude u našem društvu. Zapravo nam je bila čast i privilegija da budemo u njenom društvu. Mirjanici i svima koje ona voli, želimo ugodno popodne i veče uz Banju Dvojku.

I za kraj naše današnje druge žiljoteke pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju 063-743-33640 da pozdravimo dame koje zaista zaslužuju najlepši i najtopliji pozdrav i najveću moguću podršku iz prostog razloga što su one carice. To su najbolje radnice, prodavnice, tim. Srećan rad našim damama u marketu Tim. Zaista su, potpisujem, carice. I naravno srećan rad svima koji su u okviru današnje popodnevno večernje radne smene. Mi obećavamo da će sve biti lakše, lepše i bolje ako ostanete uz dvojčicu. Hvala najlepše na učešću, dragi prijatelji. Najlepše hvala i poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju. Još jednom 063-743-33640, Facebook stranica Svečana sala Mina Bogdanje. I uživajte. Ostanite sa nama. Stižu.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje

0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
1: Dobar den, princeso!
2: Ovo je vaša specijalna želja.
3: Idemo kod naših dragih, vernih slušalaca kojima zaista ne možemo da odolimo. Idemo kod naših dragih Gojkovića na Crkveno brdo, dakle pravo u centar Kraljice kontinentalnog turizma, da svima njima, svim našim dragim Gojkovićima poželimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku, a poseban pozdrav uz narednu pesmu šaljimo našem Draganu, vrsnom poznavaocu stare narodne muzike i starom Merakli. Uživajte, dragi Gojkovići, i danas sa vama vaša Banja Dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom Ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 565, 069 53 85 565. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novin, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-05-24-927, 060-05-24-927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački banju, Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 0676. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevapčinica, Stefi Dej 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: 17:38.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sve smo bliži početku leta, sa približavanjem sezone godišnjih odmora raste interesovanje vozača za puteve ka grčkim, crnogorskim i turskim letovalištima. Ipak saobraćaj za sada van većih gradova umerenog intenziteta. Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog radova na snazi izmene režima saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Tačnije, nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Dalje na istom autoputu na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino Brdo. U toku su radovi na sanaciji kolovoza između Luke Dunav, Pančevo i Šljunkare. Zbog zatvorenih traka saobraćaj se do 1. novembra odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Do 23. juna izvodiće se radovi na autoputu između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i trake za uključenje i isključenje kod benzinske stanice Ekopetrol, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema duže zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj dalje formiraju kolone, zadržavanja su višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje dvojke svima koji putuju.

0: osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Čovek noću ne čovek.
1: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavljamo temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
3: Srećne radove uz uživanje.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvesten oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Opreznost se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
5: Ja imam bežurni

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: To je Banja 2.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: jasno. 18.29.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sve smo bliži početku leta, sa približavanjem sezone godišnjih odmora raste interesovanje vozača za puteve ka grčkim, crnogorskim i turskim letovalištima. Ipak saobraćaj za sada van većih gradova umerenog intenziteta. Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog gradova na snazi izmene režima saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Tačnije, nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Dalje na istom autoputu na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino Brdo. U toku su radovi na sanaciji kolovoza između Luke Dunav, Pančevo i Šljunkare. Zbog zatvorenih traka saobraćaj se do 1. novembra odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Od danas do 23. juna izvodeće se radovi na autoputu između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i trake za uključenje i isključenje kod benzinske stanice Eko Petrol, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema duže zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj dalje formiraju kolone, zadržavanja su višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka. Narodna.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
0: Mali poslovni i reklamni oglasi Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna odgovorna, ljubazna i komunikativna radnica za pripremu, pečenje i prodaju palačinki na promenadi u Vrnjačkoj banji. Rad počinje od 17 časova, a uključuje i održavanje higijene radnog prostora, usluživanje kupaca i rad sa novcem. Poželjno je, ne i obavezno, radno iskustvo u ugostiteljstvu, a zarada je redovna uz mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za bliže informacije i dogovor je 063 8750 614, 063 8750 614. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač korenje također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru, a kontakt telefon je 069 53 85 55, 069 53 85 55. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački banju, Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 7667. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691

0: Jedini radio koji se voli. Bane dvojka.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
1: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: jedan ko ni jedan.
1: Okej, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond

završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063-630-302 ili kod Novice na 069-651-464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezno.
2: Zaista je tačno da se pamti poljubac života, pamte se mnoge stvari, nekima se čini sitnice, ali one život znače, pogotovo ako su vezane za detinjstvo, kao što su mirisi nama dragih, voljenih osoba, ili jednostavno mirisi koji nas asociraju na neko bezbrižno vreme, asociraju na mir, tišinu, na spokoj u duši. Jedan od takvih mirisa je i miris lipe. Dragi prijatelji, verujemo da šetate našim stoletnim parkom ovde u kraljici kontinentalnog turizma i da uživate u mirisu lipe, da svaki slobodan trenutak zapravo koristite da prošetate našom lepoticom. A lipa je zaista jako, jako važna za naš život, ne samo zbog divnog mirisa, već i zbog toga što je čaj od lipe izuzetna zaštita od brojnih bolesti. Stari Sloveni su izuzetno cijenili ovo drvo, posle hrasta lipa je bila najsvetije drvo. Ovom stablu su prinosili žrtve, a u svoje domove stavljali su grančicu lipe kako bi se zaštitili od gromova i požara, jer su verovali da grom nikada ne udara u lipu. Lipa je štitila u to vreme i brakove, jer su Sloveni smatrali da u njenim krošnjama stanuje boginja vida, zaštitnica bračne sloge i ljubavi. Lipa je u punom cvatu, a oni koji se bave ubiranjem biljaka zarad čajeva već znaju da je najbolje brati cvetove prvog dana kada cvetaju, i to između 10 i 12 sati pre jakog sunca. Suše ih raširene u tankom sloju, u hladu, na prozračnom mestu. E, nakon što su dobro osušeni, cvetovi lipe treba da budu odloženi u papirne kese ili staklene boce i da budu čuvani na suvom i tamnom mestu, tako su najlekovitiji. Naravno, lekovitost se zadržava i tako što se bere cvet sa stabla u nezagađenom delu prirode, i što se tiče lekovitih svojstava lipe u kombinaciji sa zovom i kamilicom, i to u jednakoj razmeri, efikasno, čaj od lipe snižava temperaturu, lipa pospešuje znojenje, suzbija groznicu, ublažava grlobolju i kašalj, leči upale grla, a čak se koristi i za prevenciju upale pluća. Blagotvorno deluje na one koji boluju od artritisa i gihta. U lipi se naime nalazi P. kumarinska kiselina, organska materija koja ima snažna diuretska svojstva, pa ćete pomoću čaja od lipe pospešiti mokrenje i znojenje i tako izbaciti nakupljene toksine, ali i višak soli, masti i vode. Ako imate problema sa lošom probavom, bolovima i grčevima u stomaku, nadutost creva, dijareju, zatvor, mučninu, povraćanje, već jedna žoljica čaja od lipe ublažit će ove simptome. Nervoza, nemir, panika, anksioznost i hronični stres, kažu stručnjaci, česta su pojava sa kojom se bori današnji čovek, i umjesto da se opredelimo za tablete slične preparate i tako dalje, da pokušamo da se opustimo uz šoljicu čaja od lipe, jer se zbog svog umirujućeg delovanja upravo lipa u narodnoj medicini koristi kao prirodni lek za relaksaciju duha i tela. Eto još jedno lekovito znanje ovoga puta o cvetu lipe, i verujem da već sada u nosu i u mislima imate taj neodoljivi miris i uz njega i osmeh na licu. A gledamo sada posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Delimično oblačno je u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, u ostatku zemlje je pretežno i većinom potpuno vedro, najsvežije je i dalje u Sjenici 20 stepeni, a najtoplije je u Negotinu 26, Beogradu, Kragujevcu također 26, Zrenjaninu, odnosno odnosno u Novom Sadu, Valjevu i Loznici 27 stepeni, a u našem malom mestu lekovitih voda 25 stepeni, vedro je, relativna vlažnost vazduha 42%, vazdušni pritisak je 1018 milibara, mirno i bez vetra. Preko noći, odnosno u toku nastupajuće noći, bit će vedro, tako da će sutra osvanuti pretežno sunčani četvrtak 18. jun, minimalna 16, maksimalna 29 stepeni u Vrnjačkoj Banji. U petak još malčice toplije, bit će pretežno sunčano takođe, minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna do 30 stepeni. Dakle, trenutno je 25, idealno za šetnju, idealno za opuštanje i to naša topla preporuka je, kao i uvek, stoletnim parkom naše mile Banje. Leto nam zvanično počinje za stanovnike Severne zemljine polulopte u nedelju 21. juna u 10:24, dok će istovremeno za stanovnike Južne polulopte početi zima. Ovo je saopštilo astronomsko društvo Ruđer Bošković. Meteorološki, leto je počelo već 1. juna, a za kalendarski početak malčice još da sačekamo. Na dan kada počinje leto, sunce će izaći u 4:51, a zaći u 20:27, što znači da će ovdanica trajati 15:36, a noć 8:24. 21. će sunce napraviti svoj najveći dnevni luk iznad horizonta. Izaći će na severoistoku, na jugu dostiže najveću visinu iznad horizonta tokom godine, a zalazi dakle na severozapadu. Astronomi kažu da se sunce u svom prividnom kretanju po ekliptici tada nalazi u tački letnjeg solsticijuma ili suncostaja. Naime, izgleda kao da se visina sunca u podne oko početka leta danima ne menja, to jest kao da sunce stoji. Obdanica će se potom skraćivati do 21. decembra, kada kalendarski počinje zima. Nećemo o zimi, još je rano, nastavit ćemo da uživamo u ovom prelepom ambijentu kraljice kontinentalnog turizma ove večeri 17. juna, ali nastavit ćemo da uživamo u zbiranu muziku sa talasa Folk Radija Banje Dvojke. Dobroveče, dragi prijatelji, i dobar prijem.

0: trenutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: Prema izveštaju našeg sportskog komentatora, dopisnika sportskog žurnala, naše kolege Novice Cvetkovića, prelepa je utakmica bila na stadionu Dragoje Radovanović u Novom Selu danas od 17 časova između našeg fudbalskog kluba Omladinac iz Novog Sela i fudbalskog kluba Stanovo iz Kragujevca. Eto, pre izvesnog, kraćeg izvesnog vremena utakmica je završena i to za ulazak u zonu Morava. Naši momci su se baš borili, kako nam Novica prenosi, sa lica mesta, ali nažalost nisu uspeli da se plasiraju u zonu Morava. Izgubili su od ekipe Stanova iz Kragujevca. Rezultat je na kraju utakmice, i to zapravo posle produžetaka, bio 1-3. 90 minuta igre imao je rezultat 1-1, ali eto, u produžecima nedostajalo je malo sreće našim fudbalerima. Utakmica je dakle završena rezultatom 1-3. Sve čestitke gostima iz Stanova Kragujevačkog, a naš fudbalski klub Omladinac iz Novog Sela također zaslužuje sve čestitke. Nastavlja dakle takmičenje u okviru Raške lige i nastavlja hrabro i nastavlja uz našu budnu pažnju. Uvek ćemo biti dakle uz naše ekipe, naravno, držati im palčeve i navijati za njih iz sveg srca, a kao što znate, dragi prijatelji, juče, kako smo i najavili, ova utakmica imala je humanitarni karakter. Na igralištu su postavljene brojne kutije, prikupljala se pomoć za lečenje našeg sugrađanina Ivana Mijatovića. Kako nam javlja naš kolega Novica, zaista je bio veliki odziv gledalaca, preko 600 posetilaca je bilo na stadionu Dragoje Radovanović u Novom Selu. Prikupljena je znatna suma novca kao pomoć za našeg Ivana. I još jednom da zahvalimo našem fudbalskom klubu Omladinac iz Novog Sela na jednom velikom trudu i zalaganju, i glavu gore, momci, sve će to biti kako treba u nastavku takmičenja. Idemo iz početka, u ostalom lopta je okrugla, ali pre svega svaka čast na organizovanom, na humanitarnom karakteru ove utakmice. Najljepše hvala i našem dragom Novici, našem kolegi i sportskom komentatoru i dopisniku sportskog žurnala. Naš Novica je sada na zasluženom odmoru, evo, uživa uz svoju Banju Dvojku i mi mu poklanjamo, znamo da će mu se svideti, jedan hit za nezaborav. Hvala našem Novici Cvetkoviću i želimo mu prijatno veče, kao i svima vama, dragi prijatelji, ostanite uz Banju Dvojku.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: A u 20 časova i 37 minuta koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, da započnemo, dragi prijatelji, sa novim blokom specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednim u nizu. Jedno dobro raspoloženo društvo je nestrpljivo da svoje Jani uputi najlepše čestitke. Evo o čemu je reč. Te najljepše čestitke i to

O vrhunskom ugostiteljstvu i vrhunskom turizmu, naravno i gostoprimstvu, ali danas i ti ta koja zaslužuje najbolji mogući tretman, najlepše pesme i najglasniji aplauz. Tvoje veselo društvo ti poručuje da je ponosno do neba i želi ti da ti svi putevi u životu budu otvoreni, uspešni i puni radosti, a mi sa Talasa Folk Radija Banje Dvojke naravno pridružujemo se ovim najlepšim čestitkama. Momci i devojke iz dobro raspoloženog društva, jeste li spremni? Jano, svako dobro u narednim godinama, neka ti se ispune sve želje, neka ti se ostvare svi snovi. Dragi prijatelji, ostanite se nama da zajedno pozdravimo Janu i da joj od srca čestitamo diplomiranje u gostinsko-turističkoj školi.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i... To je to, veselje
4: je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
5: sunce moje. E, to se ceni.
6: A sad muzika vaših želja.
7: Bože, dine.
8: Jani Ralević iz Vrbe, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole, od sveg srca želi veselo društvo.
9: U tri smjene radila je Brenta, sve su pare dali na studenta. Bogati je čača bankrotirao dok je mali u Novom Sadu studirao. A to se zvao klasičan udarac u prazno. Ajmo! A to vodi do galeba i veriga postaje. Evo je za Davida. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku. Ona mi svi daja knjigu, ne pušta mi

ne učim, sve stari sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno. Ništa živo ja ne učim, sve čača sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno.

Jani Ralević iz Vrbe srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca želi veselo društvo. Najljepšim čestitkama pridružuju se i bratanac Andrej sa tatom i mamom iz Nemačke.

Jani Ralević iz Vrbe srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca želi veselo društvo. Najljepšim čestitkama pridružuju se i bratanac Andrej sa tatom i mamom iz Nemačke.

Jani Ralević iz Vrbe srećnu diplomu gostinsko-turističke škole, od sveg srca želi veselo društvo, a najljepšim željama pridružuje se i komšija.

Jani Ralević iz Vrbe, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole, od sveg srca želi veselo društvo. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Jani Ralević iz Vrbe, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole, od sveg srca želi veselo društvo. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Jani Ralević, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole, od sveg srca želi ponosna mama uz topli pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Jani Ralević iz Vrbe srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca želi ponosna mama uz topli pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Jani Ralević iz Vrbe, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole, od sveg srca želi veselo društvo. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Jani Ralević iz Vrbe, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca želi ponosna mama uz topli pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Jani Ralević iz Vrbe srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca želi ponosna mama uz topli pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Učenici generacije Jani Ralević iz Vrbe srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca žele Cobi i Ackan uz veliki pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Jani Ralević iz Vrbe srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca žele Cobi i Ackan uz veliki pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Učenici generacije Jani Ralević iz Vrbe srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca žele Cobi i Ackan uz veliki pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Jani Ralević iz Vrbe, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca žele Cobi i Ackan uz veliki pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Učenici generacije Jani Ralević iz Vrbe srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca žele Cobi i Ackan uz veliki pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Jani Ralević iz Vrbe, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca žele Cobi i Ackan uz veliki pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Učenici generacije Jani Ralević iz Vrbe srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca žele Cobi i Ackan uz veliki pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

Jani Ralević iz Vrbe, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca žele Cobi i Ackan uz veliki pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

0: Učenici generacije Jani Ralević iz Vrbe srećnu diplomu Ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca žele Cobi i Ackan uz veliki pozdrav za dobro raspoloženo društvo.
1: Gde me bre vođaš više, Snežana, i na koju sad stranu da krenem?
2: Slušaj da ti kažem nešto, četiri strane sveta ima, ali ako hoćeš baš da znaš, idemo kod moje majke i oca.
1: Ti što nema i ta peta strana da odem više da se ratosiljam od svih vas. Ajde snimaj u životeka pa da idemo.

Jani Ralević iz Vrbe, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca žele Cobi i Ackan uz veliki pozdrav za dobro raspoloženo društvo.

0: Jani Ralević iz Vrbe, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole od sveg srca žele Cobi i Ackan uz veliki pozdrav za dobro raspoloženo društvo.
1: Lažeš.

Jani Ralević iz Vrbe, srećnu diplomu ugostiteljsko-turističke škole, od sveg srca želi veselo društvo. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.